0: Part Ulysses.
1: Mm.
0: Kuyog ta karong gabi, ha?
1: Asa man Part Junil?
0: Mamisita ta.
1: Ni kinsa?
0: Ni Abi.
1: Unsa? Ni Abi?
0: Oh, si Abi Part. Oh, ngano na kurat maga, ha? Part Ulysses?